Mr. Brown. Nyame nhyira mo, nyame nhyira mo. Nyame nhyira mo. Papa, nyame nhyira mo, nyame nhyira mo. Mo ayɛ ama no ayɛ fɛ dodo.